Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 22 tháng 6 có một số tin chính như sau. Qatar và Pakistan cho biết đã ghi nhận tiến triển tích cực trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Liên minh cầm quyền Nhật Bản có thể thúc đẩy thảo luận chính sách tại kỳ họp quốc hội hiện nay. Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa cho người nước ngoài từ tháng 7. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian, cho biết đã ghi nhận tiến triển tích cực trong đàm phán giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ đã được tổ chức tại Birkenstock, Thụy Sĩ từ Chủ nhật đến thứ Hai. Thể theo bản ghi nhớ, Mỹ và Iran nhất trí đàm phán hướng tới đạt thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Tuyên bố chung của các bên trung gian cho biết, đàm phán diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Theo tuyên bố, các bên nhất trí thành lập ủy ban cấp cao để chỉ đạo các nhóm chuyên viên tập trung vào các vấn đề hạt nhân và lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Tuyên bố cũng cho biết, ủy ban này đã nhất trí về lộ trình hướng tới đạt thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày. Cũng theo tuyên bố, một đường dây liên lạc đã được thiết lập để tránh các sự cố và hiểu lầm, đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Theo tuyên bố, các bên cũng nhất trí thành lập nhóm giảm căng thẳng, bao gồm các bên liên quan và Liban, nhằm đảm bảo chấm dứt

0: chiến dịch quân sự tại Liban. Tuyên bố cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục trong tuần này tại Thụy Sĩ. Vào thứ Hai, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết, những nhà trung gian Pakistan và Qatar đã làm việc không biết mệt mỏi, đem lại tiến triển lớn trong việc chấm dứt cuộc chiến ở Liban. Ông cũng cho biết, việc xuất khẩu dầu và các sản phẩm hóa dầu đã được thông qua, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, một số tài sản đóng băng đã được trả lại và một kế hoạch tái thiết và phát triển Iran đã được khởi động.
1: Liên minh cầm quyền Nhật Bản dự kiến tăng cường nỗ lực để thực hiện chương trình nghị sự về chính sách của mình tại kỳ họp Quốc hội hiện nay. Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ kết thúc trong chưa đầy một tháng nữa. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật Hoàng gia. Dự thảo sẽ giải quyết những vấn đề như đảm bảo số lượng thành viên Hoàng gia. Đảng Dân chủ Tự do, LDP, đảng chính trong Liên minh cầm quyền, cùng đối tác liên minh là Đảng Duy Tân Nhật Bản muốn đẩy nhanh quá trình thảo luận tại Quốc hội về dự thảo này. Liên minh đang cố gắng trình thêm một dự luật nhằm cắt giảm số lượng nghị sĩ Hạ viện. Đây là một phần trong thỏa thuận liên minh của hai đảng.
0: Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tăng phí visa đối với công dân nước ngoài lên gấp 5 lần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Chính phủ vừa thông qua sửa đổi này tại cuộc họp nội các hôm thứ Sáu. Nhật Bản đã giữ nguyên mức lệ phí xin visa trong gần 50 năm qua. Lệ phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ mức 3.000 yên hiện nay lên thành 15.000 yên, tương đương khoảng 93 đô la Mỹ. Lệ phí visa cho phép nhập cảnh nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được nâng từ mức 6.000 yên lên 30.000 yên, tương đương khoảng 186 đô la Mỹ.
1: Các nguồn tin điều tra cho biết, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên cao cấp của cái mà chính quyền Mỹ gọi là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Sở cảnh sát Tokyo đã bắt giữ Hu Shi, một công dân Síp 44 tuổi và hai người khác là công dân Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết, một trong những nghi phạm người Trung Quốc được cho là vào tháng 4 đã nộp thông báo chuyển địa chỉ giả mạo, nói rằng nghi phạm Hu đã chuyển đến quận Chuo. Cảnh sát cho biết Hu được cho là đã ủy quyền việc này cho nghi phạm người Trung Quốc. Ba người bị cáo buộc có liên quan đến việc giả mạo hồ sơ điện tử chính thức. Theo các nguồn tin, Hu là giám đốc đại diện của một công ty ở Tokyo, nhưng họ nói Hu là được cho là kẻ điều hành Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quốc tế và đã bị chính quyền Mỹ trừng phạt. Nghi phạm Hu được cho là đã ra vào Nhật Bản nhiều lần. Cảnh sát dự định sẽ điều tra xem làm thế nào và tại sao tài liệu giả đã được đệ trình cũng như các hoạt động của Hu ở Nhật Bản.
0: Thiên hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako của Nhật Bản đã dùng bữa tối với hoàng gia Bỉ tại một lâu đài ở miền Nam Bỉ. Thiên hoàng và hoàng hậu đến Bỉ vào thứ Bảy sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức đến Hà Lan. Nhà vua Philippe và hoàng hậu Mathilde của Bỉ đã mời thiên hoàng và hoàng hậu lưu lại lâu đài Sienyong, nơi được hoàng gia Bỉ dùng làm chỗ nghỉ dưỡng. Vào chiều Chủ nhật, truyền thông đã được phép chụp ảnh thiên hoàng và hoàng hậu cùng với nhà vua Philippe, hoàng hậu Mathilde và bốn hoàng tử công chúa của nhà vua Bỉ, trong đó có công chúa Elizabeth, người đứng đầu danh sách kế vị. Cục Hoàng gia Nhật Bản cho biết, thiên hoàng và hoàng hậu đã dùng bữa tối cùng với nhà vua, hoàng hậu và các hoàng tử công chúa tại khu vườn trong lâu đài, vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh.
1: Lạm phát của Nhật Bản trong tháng 5 vẫn thấp hơn so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản trong tháng thứ tư liên tiếp. Trợ cấp của chính phủ cho các hộ gia đình đã giúp tỷ lệ lạm phát giảm. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn phải chi nhiều hơn vì giá thực phẩm tiếp tục tăng. Bộ Tổng vụ cho biết chỉ giá số tiêu dùng đã tăng 1,4% so với năm trước đó, bằng tỷ lệ của tháng 4. Chỉ số này không bao gồm giá thực phẩm tươi sống do giá những mặt hàng này dao động tùy theo thời tiết. Tỷ lệ lạm phát thấp một phần được cho là do giá xăng thấp hơn do được chính phủ trợ cấp. Một chương trình giảm chi phí giáo dục của chính phủ cũng được cho là một yếu tố giúp tỷ lệ lạm phát thấp. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. trong những năm gần đây, các vụ cháy do sạc dự phòng, do pin sạc dự phòng chứa pin lithium

0: khi ông gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong phần 4 hôm nay, chúng ta cùng xem tại sao những pin sạc dự phòng này lại bắt lửa. Pin lithium-ion chứa chất lỏng dễ cháy, vì vậy khi pin bị ngoại lực tác động hoặc bị đoàn mạch bên trong thì khiến sinh dễ sinh nhiệt. Việc này có thể dẫn tới việc xuất hiện khói và lửa. Pin đã qua sử dụng có thể bắt lửa khi bị nghiền nát trong xe chở rác hoặc tại các cơ sở xử lý chất thải. Những vụ cháy này có thể dẫn đến những tai nạn quy mô lớn. Vào tháng 1 năm 2025, một đám cháy bùng phát tại một cơ sở xử lý chất thải ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama. Vụ hỏa hoạn đã dẫn đến việc thu gom rác bị ngừng trệ và tốn hàng tỷ yên để khôi phục hoạt động. Nguyên nhân được cho là do pin lithium-ion. Một đám cháy khác bùng phát vào tháng 7 năm 2025 tại một cơ sở xử lý chất thải ở thành phố Toda, tỉnh Saitama. Trong trường hợp này, nguyên nhân có thể là do pin lithium-ion bị để lẫn với chất thải không đốt. Phương pháp thu gom pin lithium-ion đã qua sử dụng khác nhau tùy theo từng khu vực. Mọi người thường không hiểu rõ về các quy tắc xử lý loại pin này và vì vậy pin thường được bỏ đi cùng với rác thông thường, dẫn đến các vụ tai nạn.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa thường nở vào mùa mưa ở Nhật Bản. Tại một ngôi chùa ở tỉnh Saitama, loài hoa này đang vào độ mãn khai với màu sắc rực rỡ khiến du khách tới đây mê đắm. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.